Tochen din een de moeisimi roba en sere tokoya, maar in een nongu muluki, een nongu tikina, uvenolomani, komuna. Draki binaka nai rai rai ni vanua. Kamu kambua tu mai na ulu ivuna. Utu ivuna. Irau. Amdo vana nanu sarangai nakoro. Ndelni avu. Burongo dana siri. Mbileta au. Nungu vanulomani maivuna. Uvamboto kende kede. Ni nda. Takatu na nanda dui muluki. Nanda dui ndelni avu. Itukuni dake mai nanda ndelni avu. Yana tikina. Iwae kauta na ya londa. Da samai tu ya dona uno da bulangi kina sanda posi kendo tu no asa sa se mati kendo vata tu no asa asa inda ka se mati kendo vata na vonu e toto ke tu kina anonda do vana na nu viti inda tu ta ke tu e so na kambali ti kenda ena no da vilo mani taka na i tu tu ku bleta na nonda bono lo mani viti inda sa na vonu sanda mai tu kina ngo Ate roa, kanda sa mai wili tu, wakatawa wanua, e rando kaya na tangata whenua Māori, kanda sa tangata riti. Da wakarurungia na ruku ni vendindi nati ni ovira tau na tangata whenua kena crown. Rao talanga ni rando kaya talanga au kenda na iwi.